0: та Мар'янка, Ліля, Неля та Анютка. Ходіть, будемо слухати радіо.
1: Перемога над лінощами. Ой, як мені не хочеться вставати, скиглив Андрійко. Але нічого не вдієш. Вчителька знову буде сваритися, що запізнився на урок. Хлопчик неохоче піднявся з ліжка і швиденько побіг на кухню. «Я хочу їсти», – промовив він. «А чи ти, сину, умився? Богу помолився?» – запитала мама. «Ой, потім, вода дуже холодна», – відповів Андрійко і сів за стіл. Сніданок був дуже смачний. Хлопчик його з'їв, швиденько вдягнувся і побіг до школи. Сьогодні він не запізнився, але на уроках був неуважний, крутився, розмовляв із Мишком, ще й з математики заробив двійку. Після уроків лінивий хлопчик прийшов додому. Він смачно пообідав і захотів відпочити. Була осінь. Мама поралася на городі і попросила Андрійка в саду зібрати яблука. Але він скривився і сказав: «Я стомився в школі і хочу відпочити. Скільки можна працювати? Все працюй та працюй». Андрійко довгенько вилежувався на дивані і дивився телевізор. Потім устав, поїв і пішов у сад. Зірвав кілька яблук і сів відпочивати. Лінь хлопчику працювати. І тут він побачив мурашник. Андрій уважно придивився, як ці маленькі істоти поспішають то сюди, то туди, а на спинах носять стеблинки трави. До нього підійшла мама. Хлопчик запитав: «Мамо, а що вони роблять?» «Працюють і готуються до зими», – відповіла мама. Хлопчик зацікавився і побачив, як декілька мурашок дружно тягнуть до своєї хатки велике стебло. «Дивися, добре, сину, і бери з них приклад», – сказала мама і пішла до хати. Андрійко приглядався з усіх сторін. Йому враз стало соромно, що він такий ледачий. Він вирішив перемогти лінь. Пішов до хати, щоб прибрати у своїй кімнаті. Там було все розкидано – книжки, зошити, іграшки, одяг. Потім пішов на кухню і почав допомагати мамі готувати вечерю. Після вечері хлопчик молився. Він просив Ісуса допомогти йому звільнитися від лінії, стати слухняним і працьовитим. Наступного дня Андрійко прокинувся сам. Йому чогось знову не хотілося вставати з ліжка. Лінь шептала: «Полежче трішки». Та він згадав про мурашок і швиденько піднявся. Помився, сам застелив ліжечко, помолився Богу, поснідав і пішов до школи. На уроках був уважним і старався виконувати ті завдання, які задавала вчителька. Хоча не все зразу вдалося, але Андрійко старався працювати. Навіть вчителька це помітила і похвалила його. Коли зі школи повернувся додому, то вже не лежав, а допомагав мамі. Хлопчик зрозумів, що приклад треба брати з працьовитих мурашок. Дорогі діточки, лінива людина не любить працювати, вона ухиляється від роботи, аби хтось, а не вона. Лінується вранці вставати, застеляти своє ліжко. Нехай мама це зробить. Ледарі не чистять своє взуття, не прибирають у кімнаті, вони погано вчаться, їм не подобається жодна робота. З лінощами треба боротися, щоб вирости працьовитими людьми. Добра порада. Слухай, дитино, батька і неньку. Бог так навчає в Святому Письмі. Ти закарбуй це в своєму серденьку, щоб довголітньою бути тобі. Не відкидай ти батьківського слова, що він порадить у горі, в журбі. Ти пам'ятай слова вічного Бога, і на землі буде добре тобі. Слухай, дитино, що ненька говорить, вчися у школі, ближніх шануй, будь милосердний до вдів і сиріток, словом лихим ні перед ким не лютуй. Будь милосердний до того, хто поруч, знай, що Бог бачить дорогу твою. Правди шукай і горнись до любові, щоб благодать Господь виляв свою. Слухай, дитино, батьків повеління, словом лукавим ти їм не груби. Стань на коліна і Богу молися, щоб він дав силу і поміч тобі.

Дорогі дітки, послання апостола Павла до Римлян, 14 розділ, 12 віршик, ми читаємо такі слова. Тому кожен із нас сам за себе дасть відповідь Богові. А в об'явленні Івана Богослова, 22 розділ, 12 віршик, ми читаємо слідуюче. Ото незабаром приходжу, і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами його. У східній частині Лондону вмирала дівчина. Вона мала тільки 15 років, але вона була вже перетомлена життям і тяжкою працею. Упродовж кількох років їй прийшлось заміщати матір для своїх молодших братів і сестер. Вона була поневолена їхніми потребами і працювала до тієї пори, поки не звалилась. Один проповідник випадково довідався про неї і відвідав її. Бесідуючи з нею, він, між іншим, запитав: «А ви були на богослужіннях?» «Ні», була відповідь умираючої. «То, може, ви хоч відвідували недільну школу?» «Ні», «То ви також не приймали

Що ж ви в такому випадку покажете Спасителеві, коли він запитає вас, що ви робили для нього на землі? Я покажу йому свої руки, скромно відповіла дівчина, вийнявши з-під одіяла свої худенькі, спрацьовані руки і піднесла їх до гори. Проповідник до глибини був зворушений цією картиною і щиро заплакав. Тим більше, що він уже успів розпитати сусідів про життя хворої та знав, як тяжко вона працювала. Він упав на коліна й гаряче молився, щоб Спаситель винагородив працю цих маленьких рук, що всі сили віддали для підтримки менших братів своїх. І Спаситель, напевно, прийме цю велику жертву краще, ніж духовну діяльність багатьох інших, яка їм майже нічого не коштує. А що ти, друже, покажеш?

0: вам було дуже цікаво.
1: Бджілка. Я на бджілку маленьку дивлюся, і від неї трудитися вчуся. Як настане квітуча весна, щохвилини працює вона. По садах і алеях літає, мед солодкий по краплі збирає. Знає Богом відведений час, щоб цей мед віддавати для нас. Ми багато від Господа маємо, але все лиш для себе збираємо. Я від бджілки маленької вчусь, хоч краплиночку дати комусь.
2: Ну то й що? Ну створив. Я його про це не просив.
3: Стривай! Як ти можеш таке казати? Подивись навкруги, це ж чудово!
4: Ось бачиш, в тебе вже з'явилася потреба подякувати Богові.
2: А за що дякувати?
5: Бо все, що ти бачиш, Бог дарував тобі.
2: Ага, мені! Я хазяїн світу.
4: Так і є, тільки не ти один, і ти, і я, і усі.

0: Мілютенко Людмила Миколаївна. Пильність Божа.
1: Слава Боже наш всесильний, слава навіки, що прийшов у світ гріховний нас усіх спасти. Вибери, мій друже, Бога, і за ним іди. Ти повірь, що добре буде під його крильми. Зло ніяке не спіткає, стріли відлетять, своїм ангелам накаже тебе охранять. Пильнувати тебе буде на усіх стежках, як потрібно понесе він на своїх руках. Щоб за камінь не спіткнувся, лева переміг, наділити такої силою зможе тільки він. Вибери світлу дорогу і крокуй по ній. Господь любить тебе дуже, ти йому повір. Він наситить і прославить, та й додасть років, гарантує Бог спасіння тим, хто йде за ним.

0: Вітаємо вас, дорогі брати і сестри в Господі! Слава Ісусу Христу! Ми розпочали говорити про небезпеку ліні. Сподіваємося, певні висновки ви вже зробили. Бо, як відомо, не слухачі, а виконавці слова будуть помиловані і благословенні. Бог хоче бачити наше життя збалансованим. А для цього нам конче потрібно розібратися з поняттям лінощів. Тому що між лінощами й убогістю існує тісний взаємозв'язок. Багатство – це не лише надмір фінансів, це все, чим ми володіємо – наші знання, досвід, таланти й обдарування. А бідність – це відсутність не лише коштів, це і нестача в житті Бога, знань, сили. Тому можна володіти значними фінансами і залишатися вбогим. Убогість – це прообраз лінощів. Вона свідчить про слабкі сторони нашого життя, і саме туди націлені ворожі стріли. Як протистояти ворожим атакам? Далі про це проповідник Олег Карп'юк.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі брати і сестри в Господі, та всі радіослухачі. Мир Божий вам! Життя людини неможливе без праці. Недаремно Біблія порівнює його з полем, а ще і з садом. Але ми можемо пожати тільки те, що ми посіяли. Ми не можемо очікувати врожаю і плодів, якщо нічого не сіяли і нічого не робили. Насправді лінь – це широке поняття. Не можна сказати, що хтось повністю ледачий, а хтось ні. Звичайно, є люди більш працьовиті, а є менш, так само в нашому житті. Є ділянки, де ми працьовиті, але є місця, де ми нічого не робимо. І наше життя – це величезне поле, яке складається з різних діляночок. Насамперед, ми духовні істоти. Наше життя полягає в тому, щоб вірити Господу, читати Його Слово, молитися. Коли ми повірили в Ісуса, наше життя змінилося. Змінилися також Його мета і призначення. Тому в нас є духовне поле. Якщо ти недавно прийшов до Бога, то твоє поле ще немов цілина. Там ще нічого не посаджене, не розроблено. Там багато над чим потрібно працювати. Бог не раз порівнює наше життя з великим полем. Слово Боже говорить, що хто обробляє своє поле, той буде насичуватися хлібом. Тому, коли ми говоримо про бідність, це не завжди стосується фінансів. Ми чомусь думаємо, що багата людина – це та, у кого багато грошей, а бідна – у кого мало. Це дуже вузьке розуміння. Я думаю, що багатство – це все, чим людина володіє. Її дари, здатності, знання і досвід. Отож, твоє багатство – те, що в тебе є. А бідність та вбогість – це недолік або повна відсутність чого-небудь. У нас існує стереотип, що коли в людини багато грошей, то вона багата. Але знаєте, що є люди з величезною кількістю грошей, але вони зовсім бідні, зледенні, у них немає Бога, вони не спасенні і живуть під прокляттям. Писання говорить, щоб ми багатих цього віку застерігали. Чому їх потрібно застерігати? Щоб вони сподівалися не на багатство, а на Бога. Коли Ісус проповідував уперше, Він сказав: «Дух Господній на мені, тому що Він помазав мене благовістити вбогим». Отож, убогість – це відсутність чого-небудь у житті. Якщо в людини немає Бога, вона жебрак. Якщо немає грошей, вона жебрак. Якщо немає знань, вона також жебрак. Убогість – це прообраз ліні. Вона показує, що в якихось сферах твого життя нічого не посаджено. Ти там не трудився. У книзі приповісток написано, що ледача рука робить бідним, а рука старанних збагачує. Ми знаємо, що знання купити не можна. І хоча ти можеш купити всі енциклопедії, але в голові від цього автоматично нічого не появиться. Бо треба читати, вивчати те, що лежить у тебе на полицях. Треба трудитися, щоб знання із книг перейшли у твій розум. Те саме стосується і інших сфер нашого життя. Відносини в родині, наприклад. Якщо ти не будеш працювати над поліпшенням відносин зі своєю дружиною, чоловіком, дітьми, там нічого не буде. Буде бідність і вбогість. І написано, що коли ти нічого не робиш, то неначе розбійник у твій дім прийде нестаток. Лінь і вбогість мають широкий спектр дій. Наприклад, часто у людей наукового складу розуму гарний порядок у голові. Але безлад у домі. Але, на жаль, вони цього не бачать, не зауважують. Бо люди науки – трудівники у науковій сфері, а в домі вони не прикладають зусиль. І тому у цій сфері у них вбогість, лінь і безладдя. Друзі, подивімось на своє життя широко, аби побачити, де потрібно попрацювати, вкласти щось, щось посіяти. Якщо ви не будете сіяти, то вам нічого буде й пожинати, бо благословення не приходять автоматично. Якщо ти нічого не вкладаєш, як можеш очікувати на врожай? Лінь – це слабкість. У неї завжди є відмовки. Я не маю часу, не маю змоги, не маю сили. Лінь – це також свідчення слабких сторін твого життя. Там, де ти сильний, у тебе все виходить. Там успіх, порядок і розвиток. Але ми чомусь намагаємося не зауважувати свої слабкі сторони. Ми не любимо, коли нам вказують на слабкі місця. А Біблія попереджає про наслідки неробства. У книзі Приповісток в 6 розділі з 9 вірша ми читаємо: «Аж доки, лінюху, ти будеш вилежуватись, коли ти зо сну свого встанеш, ще трохи поспати, подрімати ще трохи, руки трохи зложити, щоб полежати, і прийде, немов волоцюга, твоя незаможність, і злидні твої, як озброєний муж». Озброєний муж, інакше кажучи, це розбійник. Ми бачимо, що нестаток приходить саме в ту сферу, де в тебе є слабкість. Розбійник не може напасти на сильну людину. Він шукає того, хто слабший, хто не може дати відсіч, хто нічого не може сказати і зробити. І диявол також шукає слабку жертву. Він шукає слабкі місця в нашому житті. Убогість – це відсутність сили в житті. Якщо ворог бачить, що в тебе немає сили, і ти не можеш йому протистояти, то йому легко прийти і відібрати навіть те, що в тебе було. Пам'ятаєте, Ісус говорив про те, що той, хто має, тому ще додасться, а хто не має, у нього й останнє заберуть. Якщо людина була бідною, вона буде ще біднішою. Якщо була нещасною, стане ще нещаснішою. А хто має, тому ще додасться. Тому Бог говорить, що на слабкі місця потрібно звертати особливу увагу. Хтось, може, скаже: у мене слабке місце – це відносини із дружиною. Ми постійно сперечаємося, ніяк не можемо порозумітися, і щоб нам не сваритися, ми менше зустрічаємося. Але ж від цього твоя родина міцнішою не стане. Лінь не любить важких ситуацій, вона прагне уникати труднощів, шукає легкі шляхи. І якщо ти кажеш: я цього не хочу робити, тому що це дуже важко для мене, то це сигнал, діагноз, тут причаїлася лінь. Але ж ми, віруючи, ми звільнені від ліні і можемо перемогти її, яка б вона не була і як би не називалась. Приходячи до Бога, ми наново починаємо своє життя. Бог відкриває наші очі і вчить, як жити, тому що Бог нас любить, і Він хоче зробити нас своїми чудовими дітьми. Самі по собі ми не станемо чудовими. Так, ми вже діти Божі, але знаєте, скільки ще старої природи в нас сидить? Скільки у нас усього, що не дає новому проявлятися? Багато людей лінуються навіть думати, лінуються читати книги. Вони говорять: я ніколи не любив читати, тому й Біблію не читаю. Це лінь. Знання дають тобі силу, відкривають нові обрії, перспективи, а лінь робить обмеженим. Біблія недарма називає ледачих людей недоумкуватими. Недоумкуватість – це коли мало розуму. У ледачого мало розуму, щоб робити щось, але в нього багато розуму, щоб знайти собі виправдання. Це я не можу, те я не можу. Але знаєш, друже, скільки б ти себе не обманював, від цього легше не стане. Проблема нікуди не зникне. Нам є багато над чим працювати. Якщо ми не працюємо, не розвиваємось, ми конче деградуємо. Лінь завжди шукає комфортних місць, щоб ти не працював, не напружувався. Але ж тоді ти нікуди не прорвешся, не виростеш, не змінишся. Ти залишишся на колишньому рівні, біля свого розбитого корита. Писання говорить, що ледачі люди мріють ледачими мріями. Ти можеш про щось мріяти. Але якщо ти не будеш нічого робити для здійснення своєї мрії, це буде порожня мрія. Ти повинен дивитися і ставити для себе нові цілі, нові планки, щоб розвиватися, не стояти на місці. Подивися і проаналізуй, що відбувається у твоєму житті. Які результати? Чи є прогрес? Ледачим людям не подобається це слово – прогрес. Тому що коли справа стосується роботи, лінь починає волати. Їй стає погано. Є також люди, які створюють видимість роботи. Вони начебто щось роблять, а результатів нема, або вони дуже незначні. Коли приходить криза, то в першу чергу вона стосується ледачих. Їх звільняють першими, тому що ніхто не хоче мати ледачих працівників. А вони потім нарікають, що з ними повелися несправедливо. Але ж кращими працівниками завжди дорожать, тому що вони добре працюють. По службових сходинах просувають тих, хто приносить користь своїй фірмі. А лінь робить нас збитковими. Пам'ятаєте притчу про таланти? До чоловіка, що мав один талант, якого він закопав, прийшов пан і назвав його лукавим і ледачим рабом. Лінь і лукавство завжди пов'язані. Лукавство – це обман і хитрість. Ледачий раб почав обвинувачувати свого пана в тім, що в нього нічого не вийшло. Ледачі завжди обвинувачують когось. І потім цього раба викинули в темряву зовнішню. Виходить, що ледача людина стає лукавою, а потім ще й негідною. Ледачі люди нікому не потрібні. Ісус говорить, що ми – сіль і світло для світу. Але якщо сіль втратить силу, то її можна тільки викинути. Так ледарі можуть стати покидьками суспільства. І це страшно, коли ти нікому не потрібний. Небезпечно бути ледачою людиною, тому що врешті-решт виявишся в повній ізоляції. Так, ледачі люди не люблять працювати, а тому часто міняють роботу. І за їхніми словами, скрізь погано. А через те, що немає роботи, немає і грошей. Тоді ледарі починають говорити: «Віруючі повинні допомагати один одному, тому дайте мені грошей». І дають. Якщо церква велика, можна довго так ходити. У результаті ліниві люди набирають боргів, а віддавати їх не люблять. І у відповідь на запитання, коли вони повернуть гроші, говорять: «У вас немає любові, бо в Біблії написано «прощайте один одному» і вимагають, щоб їм простили всі борги. Бо інакше, мовляв, які ж ви віруючі?» Це лукаві і ледачі люди. Вони спершу виманюють гроші, а потім ще й вимагають, аби їх пожаліли. Можливо, не всім це сподобається, але я скажу: не благословляйте ледачих людей, не давайте їм грошей. Вони ніколи не оцінять цього, вони невдячні, ще й будуть обурюватись, що їм мало дали. Вони самі не працюють і не цінують працю. Даючи гроші, ви робите їм ведмежу послугу. Звісно, я не говорю, щоб ми зовсім не допомагали людям. Але я знаю людей, які зловживають цим. У них хронічна лінь, тому їх треба лікувати. І про них написано в книзі Приповісток в 12 розділі 11 віршем. «Хто оброблює землю свою, той хлібом насичується. Хто ж за марницею гониться, той позбавлений розуму». А в книзі Екклезіаста в 9 розділі написано так: «Все, що в силі чинити рука твоя, те є роби». Іншими словами, роби все, що ти можеш. Не чекай якихось досконалих умов. А в 11 розділі 4 віршем цієї ж книги ми читаємо: «Хто вважає на вітер, не буде той сіяти, а хто споглядає на хмари, не буде той жати. Як не відаєш ти, яка то путь вітру, як кості зростають в утробі вагітної, так не відаєш ти чину Бога, що робить усе. Сій ранком насіння своє, та й під вечір хай не спочиває рука твоя». Як бачимо, Бог бажає, щоб ти мав успіх у всьому. Звичайно, це непросто, але можливо, тому що ми – нове творіння в Христі Ісусі. У відповідь на наше «я не можу», «немає сили», Господь у діях святих апостолів відповідає: «Але ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. Якщо у вас немає сили, значить ви не прийняли Духа Святого в цій сфері життя». Апостол Петро в другому посланні, в першому розділі 3 віршем написав: «Усе, що потрібне для життя та побожності, подала нам його Божа сила, пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою». Отож, Бог подбав про те, щоб наше життя, родина, робота, діти, духовне життя було прекрасним і наповненим його силою. Бог хоче бачити своїх дітей успішними і процвітаючими. Бог дає нам силу вчитися, думати, мінятися. Усе, що потрібне для життя та побожності, подала нам його Божа сила. Слава йому за це! Саме тому декому з нас варто добряче прополоти свій мозок. Якщо в тебе брудні думки, значить ти багато сіяв чогось брудного. Тому що плід з'являється тільки там, де є насіння. Якщо в тебе нечистиві думки, то, ймовірно, ти дивишся багато таких фільмів, читаєш літератури такої. Подивися, кого ти слухаєш, хто оточує тебе, хто впливає на тебе. Це стосується відносин з нашими друзями і знайомими. І якщо є люди, які відводять тебе від Бога, потрібно позбутися їх. Проаналізуй, що ти почуваєш після зустрічі з ними. Тебе тягне до Бога чи навпаки – веде від нього. Якщо тебе щось веде від Бога, ти повинен цього позбутися негайно, тому що інакше можеш втратити все, що в тебе є. Зроби свій вибір прямо зараз, не лінуйся. Що ще характеризує ледачих людей? Вони постійно відкладають виконання добрих діл на потім. Ледачі люди завжди намагаються нічого не робити, і тоді в них суцільне свято. Пам'ятаєте розповідь із книги приповістей про ледаря? Він говорить: «Я не піду на вулицю, бо там лев, там мене вб'ють». І ми думаємо: «Яка несенітниця? Та хто тебе вб'є на вулиці?» Соломон, автор приповісти, як ніхто інший розумів, що лінь – це прокляття. Це вона робить людину бідною. Якщо ти хочеш перемогти вбогість, переможи спочатку лінь у своєму житті. І не заздри тим, у кого щось є. І не жалій себе, що ти бідний і нещасний. Прожени від себе лінь. А ці люди мають, тому що вже це роблять. Ти тільки збираєшся молитися, а вони вже моляться. Ти тільки збираєшся читати Біблію, а вони вже читають і одержують откровення. І розум у них очищається, і депресії в них немає. У ледачих завжди багато депресій. Вони постійно чимсь завантажені. А коли ти трудишся, тобі ніколи впадати в депресію. У Німеччині є таке прислів'я: якщо хворієш, треба працювати і все пройде. Одна відома людина сказала, що лінь – це мати всіх вад. Коли ми лінуємося, ми грішимо і не виконуємо волю Божу. Ісус звертається до віруючих: «Хто піде для нас? Жнива багато, а працівників мало. Потрібні працівники, щоб виконати волю Божу». І Бог шукає, хто піде, хто буде служити, хто буде рухатись. Він шукає ініціативних людей. Ісус покликав на служіння рибалок. Він побачив, що ці люди працюють, тягнуть невід. Ісус взяв у свою команду не фарисеїв, які стояли на перехрестях і молилися, що було видно звідусіль, і всі говорили: «О, які це духовні люди!» Звичайно, нам потрібно молитися, але й працювати також. Якщо ти будеш тільки молитися, а хто ж буде робити те, за що ти молишся? Ісус – це наш приклад. Він наш герой. Він молився на горі Оливні, а потім ішов і робив справу Господню. Нам потрібно реально дивитися в Слово Боже і не шукати собі виправдання. Оце я можу робити, а це я не хочу і не можу, а до цього я взагалі не покликаний. Ми всі покликані Господом на всяке добре діло. В посланні до євреїв, в 6 розділі, 10 віршем написано так. «Та не є Бог несправедливий, щоб забути діло ваше та працю любові, яку показали в ім'я Його ви, що святим послужили та служите». Це обітниця для всіх Божих працівників. Бог ніколи не забуває своїх героїв. І продовжує далі автор цього послання. «Ми ж бажаємо, щоб кожен із вас виявляв таку саму завзятість та певність надії аж до кінця, щоб ви не розлінились, але переймали від тих, хто обітниці вспадковує вірою та терпеливістю». Виходить, щоб отримати обітницю, треба не лінуватися. Деяким ліньки читати Біблію, ліньки вірити, сповідатися, молитися. Але Слово Боже застерігає нас про небезпеку лінощів. Лінь може рости, а може зникнути. Не давайте їй місця, тоді ви не розлінетесь. Якщо ви десь побачили цього ворога, оголосіть йому боротьбу і бій. А як воювати з лінню? Найкраща зброя проти неї – це робота. Таблеток проти ліні немає. Я вам ще раз нагадаю коротенько про наслідки ліні. Через лінь багато хто не реалізувався як особистість, не досягнув успіху, тому що не трудився. Лінь приводить до вбогості, до бідності, приносить руйнацію, і людина деградує, завдає шкоди ближнім. Чому? Тому що ніякої користі від неї немає. Вона залежна від інших, завжди хтось за неї щось повинен зробити. Написано, що ледачий у своїх очах мудріший від інших усемеро. Тому багато хто думає, та навіщо мені митися? Однаково буду брудний. А навіщо ж тоді тобі і їсти? У Біблії написано, хто не працює, той нехай не їсть. Немає досягнення мети, є тільки видимість. Ледачі перебувають у постійному розчаруванні. В тій же книзі приповісток в 13 розділі 4 віршем ми читаємо. Пожадає душа лінюха та даремно. Душа ж роботящих насититься. Коли ти читаєш Боже Слово, ти завжди знайдеш відповідь. Тобі треба не тільки бажати, але щось робити. Чому інколи у нас така байдужість до виконання своїх обов'язків? Це відбувається і в домах, і у церквах. І дуже часто ми чуємо заклик про допомогу, але тих, хто бажають допомагати в Царстві Божому, небагато. Писання також говорить, що проклятий той, хто робить роботу Господню, недбало. Недбалість, лінь, безладдя і відсутність дисципліни – ніколи не принесуть тобі благословення. І тому, друзі, сьогодні Слово Боже як світильник прийшло і освітило багато ділянок нашого життя. І я сподіваюся, що ми візьмемо це Слово на озброєння. Можливо, хтось уже побачив, що в деяких сферах життя немає змін, нічого не відбувається. Можливо, хтось вирішив розібратися зі своїми боргами. Бог хоче змінити багато речей у нашому житті. Але нам треба з чогось почати, ставити конкретні цілі і діяти. Зауважено, що коли впродовж 72 годин ти нічого не зробив у потрібному напрямку, ти вже ніколи цього не зробиш. Не відкладай. Нині час сприятливий. Нині день спасіння. Сьогодні необхідно прийняти рішення, чим зайнятися, що зробити, як змінити свої відносини. Бог говорить до нас сьогодні, щоб допомогти і благословити, щоб підняти нас в наступний рівень, щоб у нашому житті були благословення, ріст і примноження. Успіх не приходить просто так. Люди працюють для того, щоб прийшов успіх. Якщо ти будеш просто сидіти і чекати, то прийдуть вбогість і бідність. І Слово Боже говорить, що ті, хто прикладає зусилля, рухаються в Царстві Божому. А тепер помолімося. Отче Небесний, Дякую, що ти допомагаєш нам. Ти сказав, що ми приймемо силу, коли на нас зійде Дух Святий. Ти даєш нам силу, щоб переборювати усілякі проблеми. І ти бачиш нас успішними і благословенними, бо такою є твоя воля. І тому моя молитва про те, щоб кожний, хто перебуває на цьому місці і слухає нас, змінився. Господи, ти сказав, що виконавці Слова Божого будуть благословенні. І ми віримо, Господи, і ми будемо діяти. Слава Боже тобі, що ти приносиш волю і откровення, що ти звільнюєш нас. Дякуємо тобі, Ісусе, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

Друзі, Бог любить нас настільки сильно, що подбав не лише про нашу щасливу вічність. Він навчає, як стати успішними і щасливими вже тут, на землі. Проте якщо ми не будемо працювати над собою, будемо лінуватися, ми почнемо деградувати, і про яке щастя тоді можна мріяти. Нам потрібно досягти балансу у всіх сферах життя – духовній, душевній і матеріальній. А як це зробити, ви можете почути на богослужіннях у Церкві Християн Віри Євангельської. І залишайтеся з нами. Наш час збігає, тож ми прощаємося з вами до наступної зустрічі в ефірі. Хай Бог благословить вас, друзі!

Дорогі радіослухачі, якщо ви бажаєте підтримати радіопрограму, щоб вона і надалі звучала в ефірі, то ви можете зробити це, виписавши чек на ім'я місії Christ to Every Home по такій адресі: Christ to Every Home, 35856 52nd Avenue South, Auburn, Washington, 98001. Повторяю ще раз адресу: Христос в кожний дім, 35856, 52 Avenue South, Auburn, Washington, 98001. Або ви можете зробити переказ через Zelle, Cash App і Venmo по телефону 206-227-4219. Будь ласка, поставте відмітку для радіо. Нехай благословить вас Господь.

Наша програма підходить до закінчення. Слухайте нас на хвилі 11.50 AM кожної середи із 6 до 7 годин вечора в районі Великого Сіетла або на онлайн. Повторення радіопрограм також можна слухати на YouTube-канал, набравши «Жива вода від щирого серця» або «at», тобто собачка, «in the family circle». Залишайтеся з Господом! До слідуючої зустрічі в ефірі!